Sa bosom bi jula ya ye remu imu. Ye so nyankopon se, ye ni obi a ye ko ne nchen agye onun kuto. Ani nti onun nyame ne ye bambofo, ani ti ene ye mpa bo tichi pa minim se won babo busa de bebre. Ba ni ebra bosom bi fufuro imu. Fa ho hye nyankopon sa. Nefa hotu no so na chi onyankopon se nyame kire me kwan a memfa so previous month na ibia ne mu ye den de ma ye ekuhwiase ewo mu ensem bi etoto ye nanso sa month ye July mu ye nyame ye mpese e beche month na se ye hu a won ka ho na won kire ye kwan a ye mfa so ani se ne nyumbe me so se bompa ye nefa hu se nyankopon sa ne se onyankopon se nyame ye kire me kwan kire me bia memfa me nan ACC Yimi fi ohaw musuo biare mu yimi fi amanie biare mu empo okubia na eda meni ma financial se besi sambre onyankopon na nkasa afi onko yekun emfama ye kuyekun emfama ye enti bompa ye ne fa ho se nyankopon sa sa busu mi mu fa ho se nyankopon sa yenni ma de chiemu nsem de chiemu se obiere nim but a ji se nyankopon ne pe ene betimi di enim He is the only one to lead us. Bompa e fa ho hye Nyankopon sa. Fa ho hye Nyankopon sa. Fa obusua hye Nyankopon sa. Fa wadwuma hye Nyankopon sa. Fa die biara wo ye hye Nyankopon sa. Na se Nyankopon sa, ono Nyankopon no ni enim. Ye tu, yanamo bia ye tu bia. Ye fesisi ono nyame ne die. Bompa e fa ho hye Nyankopon sa.